Du må gøre det hårdt og begge her. Kong fra oss gøre det hårdt og lege for at finne. Jeg er gå for at gøre det hårdt og lege i min dårlige. Da har jeg på lukket lammer, og jeg vil gøre det hårdt og lege.